Danas je 22. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 22. maja 337. godine umro je rimski car Konstantin I. Veliki. Milanskim ediktom iz 313. godine priznao je hrišćanstvo kao jednu od legalnih državnih religija. 330. godine je na temeljima starog Bizanta sagradio grad nazvan Novi Rim, koji će biti poznat kao Konstantinopolj ili Carigrad, prestonica istočnog rimskog carstva, danas Istanbul u Turskoj. 22. maja 1455. godine, bitkom kod St. Albansa u Engleskoj, počeo je 30-godišnji rat dveju ruža između dinastija Lancaster i York. Poraz dinastije York i smrt Richarda III. U bici kod Bosworta 1485. godine označio je kraj ratova dveju ruža. Vođa pobedničke kuće Lancaster, Henry Tudor, postaje kralj Engleske pod imenom Henry VII. Na današnji dan 1813. godine rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmjera, proširio Beethovenov simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje i muzike. Značajnije opere su Ukleti Holanđanin, Tannhäuser, Tristan i Isolda, Prsten Nibelunga i Parsifal. 22. maja 1859. godine rođen je engleski pisac i lekar Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Sherlock Holmes kao lik čuven je po rešavanju slučajeva pažljivim posmatranjem i logičkim zaključivanjem. Prvi put se pojavljuje u delu Skica u Grimizu, koje je izašlo 1887. godine. Na današnji dan 1885. umro je francuski književnik Victor Hugo, uz Balzaka najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti. Od 1841. je član akademije, a od 1845. poslanik u parlamentu. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte, odlazi u 19-godišnje izgnanstvo gde je napisao najpoznatija dela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodične crkve. Na današnji dan 1907. godine rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najboljih tumača Šekspirovih likova, dobitnik Oscara 1948. godine za film Hamlet. Godine 1970. dobio je plemićku titulu. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima Orkanski visovi, Rebeka, Princ i igračica, Hamlet, Richard III, Otelo i Maratonac. Drugog maja 1939. godine Hitler i Mussolini potpisali su čelični pakt o 10-godišnjem vojnom i političkom savezu Nemačke i Italije. Prvobitno planiran da bude tročlani vojni savez, međutim Japan je planirao da pažnja pakta bude usmerena protiv potencijalnog protivnika Sovjetskog saveza, dok su Nemačka i Italija želele da bude usmeren protiv Ujedinjenog kraljevstva i Francuske. Drugog maja 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila je u punopravno članstvo tri bivše jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Istog dana u Sarajevu je postignut sporazum između predstavnika Jugoslovenske narodne armije i predsjedništva BiH o mirnom povlačenju vojnika i pitomaca državljana Savezne republike Jugoslavije iz vojnih kasarni u Sarajevu i Pazariću.

snabdevanja i energetske tranzicije. Program Expo Playmaker se za samo nekoliko dana od otvaranja prijava dostigao brojku od 5000 prijavljenih volontera, a među prijavljenima se nalaze studenti, mladi profesionalci, sportisti, ljudi iz Srbije, regiona, Europe, ali i sa drugih kontinenata koji žele da učestvuju u organizaciji specijalizovane izložbe Expo. Povodom velikog jubileja Crvenog krsta Šabac, 150 godina postojanja i rada, uručene su plakete za podršku ostvarivanju humane misije. U vremenima najvećih nedaća ova organizacija stala je uz ljude kojima je podrška bila najpotrebnija. Grad Šabac pruža nesebičnu podršku Crvenom krstu i saveznici su u humanim misijama jer ih veže zajednički cilj, istaknuto je na svečanosti. Zdravstveni centar Šabac u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje započeo je primjenu napredne identifikacije mikroorganizama iz pozitivnih hemokultura umjesto 48 sati, koliko se do sada čekalo, rezultate analiza i antibiogram stizaće za 2 sata, što je od velike važnosti za lečenje pacijenata. Vremenska prognoza sutra promjenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti, više detalja pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vrijeme, donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mjesta, gdje se očekuje veće prisustvo djece i pešaka. Usporenije se može prolaziti i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera i trajeće do 25. juna. Zatvorena je preticajna i vozna saobraćajna traka iz smera Beograda prema Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Radovi će trajati do 30. maja i izvode se u smjeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci u smjeru ka Požegi. Na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smjeru ka Beogradu do 22. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmjerenje vozila, dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smjera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmjerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. A do 30. maja zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije lepše vrijeme, donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mjesta, gdje se očekuje veće prisustvo djece i pešaka. Usporenije se može prolaziti u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera i trajeće do 25. juna. Zatvorena je preticajna i vozna saobraćajna traka iz smera Beograda prema Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Radovi će trajati do 30. maja i izvode se u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smjeru ka Beogradu do 22. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmjerenje vozila, dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smjera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmjerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. A do 30. maja zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz. Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.